0: Hotel 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni problem sabi now.
1: Ifesowapo bond FM lobode ifesowapo bond FM lobode o kolo kolo joba ninu ahere o si pato ba laarin irawo o se ni to le sare jule le lo.
2: Bond FM 92.9
1: Ili waga osu papo mogbon.
2: Eh eh.
1: Esha ma